0: Ya, trotzdem hat dann das Land dann in seiner Nummer gab sich ja den Namen dann in sich nimmt die deren ga chatja so so lang gan in die Jilon zu jo. Der an die Ökonomie nimmt zu ba dann ga ma chang yuan ni pian dang pian ni sang ga war ge lam tin di dang ge chi ne tong chi den ja ra gib chi ko ni dang mal gib ja gan cham. And den je na sang ni pian san ju so kap shur. And na yang ta ta lam da ko dim chi ta ta le shi ko no gan sha de ge kan na bang nyam jo shi jo ga chi ge. Demen je kurumbin ni lim tripak tang ga salang ni tong kur tang tong kur ni rumang ko arkalam tang ni tang ga chide tong chi jab jara chu je tang ma la jagan cham chide tong chi jab jara sim ji sob den tang ma la gib jagan cham chide tong chi jab jara jib che tang ma sim jagan cham chide tong chi jab jara jib che nga gan cham da tang na yang tar talam chi so she ko no cheng ga kala nam ba nyam chu she chu ga chi ga Тэмэнгэр жинам тхэндэ тхэтэнгэ чидэ тончиг жабжаран апчэн асмэн чидэ тончиг жабжаран апчэн авжигэн цам. Дана ян тартаэн дина чатэнгэ ламдэ кудым чидэ нарлы шэко гэтэгэ калана багнэм чухшэ чугэ чигэ. Мэр жинам тхэндэ тхэнгэ чидэ тончиг жабжаран чачи чабжэ тэнгэ чидэ тончиг жабжаран чачи анга тэнгэ лэн апчэгэн цам. Дана ян тарта ламдэ шэксу шэко ну чэнгэ калана багнэм чухшэ чугэ чигэ. Тэмэн Джекоб жан би нэрлэм джигба тангар өмөний чапчаг уаргалам цама дэнжгар харуши чугу. Джекоб жан би нэрлэм джигба тангар чапчаны цакаг уаргалам тхэндих тангар чэдэ тонгчэ гэбжара жибчэ шэхсэм тангмэлэ ngabжаган цам. Чэдэ тонгчэ гэбжара жибчэ шэхсэм тангмэлэ дэнжаган цам. Датаг наян тарталам шэгсу шэку нухчэнгэ джэйдэ кэгэнэм дагтгар аташгу калонам бангэм чух шэчу гэчэгэ. Дэкүнүм нэрлэм чыпак танга цаканы на корму гвар калам тхэнди танга чэдэ тонни тан небяра нирг тамлы самжаган сам чэдэ тонни тан жибяра сим сосым гын сам да тон аян тар талам шиг сосы куну ченг рэдэ кэнэм да гэр тара тажгу калана байнам чок шечу га чэг Дякурми нэрлэм тэгтэг шишиг танга салонни да тонго вар калам цама денжгэр хэрэши чукэ Дякурми нэрлэм тэгтэг шишиг танга пиани аде танга дени хожанга квар калам тэнди танга чили симжара чичэри сим тамл джабжа гын цам андана ян тарта Дэнжи на атэни пиансан юсу кавшгарн. Дэгэ ян чатэнгэ ламдэ дэрта гэнэмчэдэ дан лэшэ гуэ дэгэ лонгкэр гэсу гуэ гэлэм дан лонгкэр лосу гуэ лэм дэнэ рэ рэжэн рэжэ гэ чэгэ. Дэмэн жэ кэрэмбэн юлэм тэгэрэг чэгчэг дэнгэ ярканэ ронг гуэ арк лам тэгэндэ дэнгэ чэдэ самжара гэбчэ гурнга тахмэлэ джагэн цам. Дэна ян тарта лам шэг су шэ гуэ нухчэнгэ калуанам багнэм чэг шэ чэгэ чэгэ. Дякурым би нэрлэм тэгчэг чэгчэг тэнгэ чэлэ жибжара чэгчэрэвдэн тэнгэл сэмжагэн цам. Дэна ян тарта ламда шэгсэшэгүүгэ ламда инжэна тэрэн жонгчэнэ яра чэгхусан жүсэгэ ламдэла. Дэгэ лам шэгсэшэгүнэ чэнгэ ян калуа намбаг нямжуг шэчүгэ чэгэ. Дэмэн джекурэмбэй нэрлэм тэгчэг чэгнийг дангэ нэмцу чонгдэнэ цакааг уарга лам цама дэнжгэрэ хэрэши чухэ. Нэржин лам тэгнэй дангэ цакааны ертэрэн кааг уарга лам тэгэгэ чэдэй сэмжаара дэнчэ тонгдэн дангэл сэмжаагэн цам. Дэна ян тарта чайтэнгэ лам данлэн кудусугу дулэм дэ кодымшэдэ дангэлэшэ гугэдэгэ калуа нам багнэм чухэ чухэ чэгэ. Арзин лам тэнди танг тэлэн хаг лам тэг чилэ жиб жарадэн чи тонд тэг там самжаг ан самда на янтар да лам шиг сушэ куно чэнг калона бо ням жохшэ чөгэ чэгэ Дякурын би нэлэм тэрэг синиг танг тэлэн хани цанам чонг ан носым га варгалам цама дэн жигрэ харуши чөгэ Jakrum bin yedim tik tik tik sim gatang gach habjani yishu huar kalam tik tik tang gach leng abjara jach chab ja tang mang abja gup chig un cham dana dar talam shi su shi kunu cheng ge le de kan yin da ga tara da jo ka kalona ba nyam jo shi chu ga chi ge de mang arjin am tik tik tang gach le tik jara den chi tong a tang mang ni bja gan cham chi le den jara ji shi nga tang ma da den jara gan cham chi le den jara sim chi su bi ja tang ma sam ja ga cham чиле нибжара нердин тамыда жап жагын самда тыңнаян тарталамыш сүсүшө конушченгэ калана багнам жокше чүгэ чегэ теменде криминалдын тетик чинга тангэ телен каневан чин хонды вар калам тынди тангэ чиле гүпчи корганы чиле гүпчи копдын гын самда наян тарталамыш сүсүшө конушченгэ калана багнам жокше чүгэ чегэ
1: Tīmī sēmbā chātā ōmā
0: Jākūr mīnī lām tīk-tīk chīngā tāng tēl wāñchīng khāndī nīn zōrgā rāwān jūsū lām tsāmāyā tēnchik rā khārū shī chūkā Jākūr mīnī lām tīk-tīk chīngā tāng zōrgā rāwān ihtā wū tāng tā wū nīh chīgdik wār kālām tīndī tāng Chile jibjara ar gagan tsam dana yang tarta lam shik su shik kono chenge kalwa nam bag nyam chok shik chuk ka chige. Temen ngar jinam tindi tanga chile tigjara nyerdeni chile tigjara sam chiso chikan tsam dain jina zorgan rawa ni chigde san chuk su ka shor. Naga yang lang kudro su kudro dumda tarta kodum chete tang arli shik koko tige kalwa nam bag nyam chok shik chuk ka chige. Demangar jinam tindi tanga chile tujara chere chigni chile tujara chere bjigan sam ne ni nasti dinni hara zorgana san jo su ka shukran da ga yang langkur do su go dolum da ta ta kodam sita tang li shi ko ka da kalana bang nyam chu shi chu ka chi ga

Тогнамбаты сучаган гатерингэн дэжламтэнгэн сэнэ тонцмдан нэжгэн сэндэ ярсомдын гэн карава ладжа тахитан тахитон дэ батаркэлава шиглу чи таркэлава агандык цэрэнгдан сонмрин чинэйин давзон ромагар сомдык сидали чэжгэн ялэмтэн дон зэн шинэйин кавгэдэмо

0: ᱫᱟᱨᱟ ᱪᱮᱱᱜᱩ ᱥᱮᱥᱢᱡᱮ ᱴᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
1: ᱴᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
2: ᱭᱟ ᱫᱟᱫᱮ ᱴᱷᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢᱜᱮ ᱧᱩᱧᱤᱵᱤ ᱧᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱯᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱤᱢᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱠ ᱭᱮᱥᱢᱟᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱥᱤᱥᱟ ᱢᱮᱱᱡᱢ ᱵᱟᱫᱱᱟ ᱪᱚᱝᱩᱱ ᱭᱟᱝᱡᱚᱜ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱦᱠᱮᱞᱟ ᱞᱩᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱟᱱᱟᱱᱡᱩᱢ ᱠᱤᱱᱛᱤ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱟᱨᱜᱪᱮ ᱞᱮᱱᱪᱮᱱ ᱴᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟᱜ ᱞᱮᱱᱪᱮᱱ ᱠᱮᱱ ᱛᱮᱨᱱᱤᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱴᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟᱜ ᱞᱮᱱᱪᱮᱱ ᱫᱤᱱᱚᱝ ᱱᱤᱞ ᱦᱟᱱᱡᱩᱢ ᱥᱚᱝᱱᱚ ᱫᱚᱱᱡᱩᱢ ᱵᱟᱝᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟᱭᱚᱞ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱱᱜ ᱫᱚᱢᱟ ᱭᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱱᱜ ᱞᱮᱱᱪᱮᱱ ᱫᱤᱱᱚᱝ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢᱟ ᱥᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝᱞ ᱥᱮᱨᱜ ᱥᱩ ᱠᱚᱴᱜ ᱪᱷᱚᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱮ ᱨᱮᱨᱤ ᱪᱷᱱᱮ ᱥᱮᱛᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱨᱜᱟ ᱥᱮᱥᱮ Tina thumar sabar ge pushtag mi wajir tanghui denshin jendir shkaba dhambi. Kha chaba la mintat sanshi nang var rga sishi.
3: Shabag dam ji warmuk charjin. Chomchin silanun marchi yag loqshig.
4: Mi po rimshun ji loqshug. Warib charjil jir jenum. Chonghui pal shungar gani.
3: Banggan zirjin chachun mi tog. Ngakam zirjin shabig tanghui.
4: Арыгни яран тунчар манкул амансу арыгни че гзаул
3: хтам чингу кун кынтын хцын уйен хтам чэрэн тын арджал кым гэрмэл ин
5: шапага пуштами учи хтам хыр дан синжан дрыш кэвэлдэн ба
6: я глунти хуам кэр ргун тын нянну агын тын рэму рэн ан жанну кын чэвжи чэка тэкэшуну ли жимри гэ жалун чэна сун хэнгэ Kenshul yungwiin darjigche gergen namba.
7: Porsan narga kunga chili shugji drabzi sik nani. Hukhaar ta tukushali, mokhaag dan tukushali njogunu. Tam karchin korlo rangkur jangan darjigan ranshikpa namba.
6: Ya, shik kori shardi alung kori. Nung kori rangdiin tsambay chigi. Ka rirjil limbu gdan nang koli. Nyan tarlung gomu khchigabshigo nuga. Darjig gandrundang. Jachi chajuk lanji che namba dimuina.
7: Арэтгнаба тарта нянба хтам гүггэ тава нямгэн чогын жогосу үндэ инжина цорнгын жанрг нянтин кара жонгун хэсэх хозун тэнэ зум мэм салжун чигэ зоржв тэн цорнгын жанрг нянтин кэн воркэ нянжур тэгнира хэсэх хозун дэнжг зэгтэн гочр цанчун хэсэх хозун аргни лиртэл яркэр жанрг нянтин чигэ гандэв шихэн хэсэх хозун шипа гапо соржин аргни тарпэ цайл гонсэг рогжв шипи шипа гапо тгми вочэ хтан хуй гдан син жандэр шкэвэ дэмбаг чипи тан хуй жандэр гэ йэлэрни ин
6: Арея танан самдани танди шандым герген намба мочузги цорнун гий хопчин чи хопту жонба сырба герген чему бамрымба бамрымби зыптун герген жесе чечеп кынгы гымгысы чоңы лунсып чожын би ченки ба гын жай табола
7: Гансу шанчын нангтын топжи герген чему Гансу шанчын танга жерсин тэнцог чи цосу Гансу шанчын улэрбин тэнцог чи линзин Жонги вочи сори шайтан чему джингул ба Арган самца терэнг донжвлаг.
6: Навшин мэргэл хобча чэму, чунгки кайг зомжгэл хобдийг гэргэн чэму. Гансу шанчин чэ гэргэн чагчэн. Арамжэм шимжгэл хобмийн зэптун гэргэн. Гансу шанчин зэгэнди хэжгэргэнэй чэнхэй айюн цхобий айюн. Аган барту бама ганжвэлаг.
7: Цоргэн мэргэл хобчин чэмжгэбэй хобдангэр гэргэн чэму. Бэмрэмбийн зэптун гэргэн. Чунгу сэчэм хобчин чэ чэмжгэбэйн бэмрэмба. Чунгу мамон хобчин чэ чэмжгэбэйн бэмрэмба шэцэр. Тосо би мчи чэцэг цайрыг зоно да шимжиг тиэнс Жонго сэтэм топчин жатым лоржи шимжиг топлын гэ гданси тохун Жонги жатым лоржи риг ба мэрг жатым мэргэний янаг цог би лэгдэр цохсу Цорнын мэрг топчин чэмрг би чэли эргэцэн жэр нэтэл ба Цорнын мэрг топчин чэмрг би топлын гэ аргэжун алангсу Цорнын мэрг топчин жонхуа мэрг тэмэн цог би чэмчун тавжи шимжиг лэн гэ алангсу жи жингэн хчигчүсэв жи би Арган намжил лоин чанлэг
6: Цорнын мэрг топчин жи гэргэн чэму Арган тамдэнлэг.
7: Цэкуг зун чэмзэн жи мамон дамжиг тэгни жи данси мамон дамжиг ба. Шипа гапор тэгми вожиг данхуй дансин жандэр шкав чэг чих жэжи ба. Кэлэрэн би ягзэнди хэжэг аргэни гэр жэнзэн ба. Арган рун цэхуллэг.
6: Арэ танан цамдэни ян хшандэн бар ки цэг онуг янжуг шэсанга марэв шэжуи. Тэнгуй наг шандэн би нам ян жангдэн тан жангжиг жангнем гэсатун дэтгэлэв зун далим жаншиг ба хшандэм игуг.
7: Жандэ ба тэг цапта мэг зэмби сэндэм си мэчг батэн сэндэм батэки арынг цазэн дэх зөөзэн дали жансик бандэ жэнгдэнг гони сэндэм игог
6: сэндэм би тиртэг тэрнг нэгнэн дэ сэсэн намуу игог
7: Сендэн батагы жансиг батагы марчи тгмэнжа нямжир юмл цэг кавшинга сун юмн данхуй гунуг мангнюра вжоша гната сэмла суганди дилих сандми гог
6: Сендэн барки жансиг паркатын жавжи хсандэн би мангтун госэр нипэрт мангтун гогог
7: Дин чони ихтамсын жансиг банамч сунша чигшэл Чонхва мэрг чимтэн цогбин дэхи шаптэн тгтон би галан шугн дэх затэн нгжир зун дали тамши банамчин жандэр гэн гонжиг вахсым дэ гэнт тэнжэл чамтэнжа Жэцэг өдэнжэг өдэрчэн цоолаас гоог нууг таамхын дэх цаваны гүү мэжг батан жигэнжи цавчин шунна зоожвли кунран ганжвли кунган ган мэнкэрвэр ёцэл мэр гэрнин ганкэр гоог
6: Арэ ти мэцэ инжина ингэ таатун гэ нянжи гэ пикаран жаншиг барын ник нангнин Ажачи гызгму аг мэг амзуя чигэр гэнцэн дэрка мэгэ дали жаншиг бар ки уолла чатаг чун гуны мэцэл гива чепу мэну гэ жандуг гэргэнда мандуг барымчэн
7: Жандарын дарнгийн сэнгүүх замнүүг үзгний гэжа юнжайын эжа юхуа зүрдэг үнүүг мэцэг капар мэрцэйжу мэрнэг жүгэр юайын нэнду шайгүүг.
6: Арэ танан самдэнэ шапа гапуртагмэй уэчэ штанхуй даншин жандар хэгэб дэнбааг штанхуй жандар ангэй сэнгүүр сомжуэй. Тана татанг жаншиг ангстаг тэнпу гартаг тэнга данжэнш сэмаан ангару.
7: Арэ тэг тэрэнг хсэндам гэргэн нанбаатан нангэй чапар жанг тэрэнг жаншиг ба нанба хсэндав ичэз гэ Татанг шипа гапуртгми вожих данхуй дансин жандар шкаб дэмбан дэл тун шана шкаб хмыматан мэнжа врахтам шартанг лакани тар хмымар хмыман цуна чу жопа жиндэг рагзава тандыг далини танжигтэн гшав алгын гэрдэг жиргэн дэдэггүй тань ихтамшали юунэрэ гзав жави юунэрэ тана татанг шкаб дэмбан дэм цун шана арангаранг жозэн дэн дэми дали ньер гэрг ранг жозэг ин тань ихтамша чу тэта узгэрэ жопа тан жоя гзава гна мандамэк намба цус имачин зингог ти анчин им нёх чик хтам шачуг тисул карма ч тамбари чати мандангри мандгзг даасмри ян мандгзг да ян семачин зингог
6: ре ре ре гэн ада теринг жанши ортог тунг жанлен жуш
4: а
6: онд терин кырг шашаг нантун жанлен гонрыгу
7: я черг нонжин анги гиндоч
6: арнава жатм с сунсик жатм те гонура жатм зину чигэре
7: тата гэн нойн чига тя тордан чихсаз гонмар
6: Хорч минута ганлык энжирэгу.
7: Ажачымга нана жачым онус.
6: Динана жачым юк эсеги. Ажачым чевшуг нери, жачым чуншуг нери нэнг нэнцэнс гэрэ эсеги.
4: Оя. Ялык со, дария, денон цони сона сачан доштын дормэл. Карлоня марга тигэр махара сэр, цухэрэ гэнжэ. А нэхэн амак сигвлама хардини, сигна маран цингвар хукани, чэмнэн горгон гор и штарга хокэмдэли. Чандын биргер геннабатын тэнисту джапанамба тэнисту моанамба тахтын гуламгур тэ моанамба чынамбур шканкымзын шкалибди Я тэна ngam соне сона армалу кылыр стэ кугурдун стэ чэртун дик арнашкар дэвага нэнгэ мангаштык тэрджа сэран гэтам яңашты каунтик фера асэ жүрдэм тэндэйн А яннария тэрэн ашкаф сывап кыхтамз гону ngati сывап кы чар гону ngafsha кэйгэ чэгэ жонанца цут гону ngani гзанлун дэ жо сыгжэвдэн гону Да кэнэ нэри тэзина нгангондэн басанг кватан борэрэп кэгавриби нгахсонсан богнавшэ кэ тугэн пэмпэ дали тэрэн чатм стэпсон гола кагэ чисэр учэсас битэхиди нганхсон шама янгриди киди та коа картар настай гогди конон скэста хэрцай гогди да тэнгэни та колахсги та маколагни та дэйна вчэри нгам цони сона ригни гэржап жонсаз гмар нгасанлу кост госаз гмар нгам цона Арканжи релма хай нурн кырзани мыти сади дейстину ни машини нарги норанга машини нартча попка ярангон кулу луньхи